0: promňale. Tu me na kamen, hoj odada tu mare čavo rengre te achen kere. Napen te maren vare kaj. Džanav, hoj ani jek nane tu menca kere.
1: Miro gela za ten endar, ango pan čona. Vare kaj ande trakija, dikel po peskroraj.
2: Miro hino andropilos, ima refta čona.
3: Miro, si kraso hino kere, ima rodel ečhuri, oprastal het.
0: Tele pirane našadjam. A čili amenge čao hrački. Pučav tu mender. Kamena savore omari bente preačel teme arak havasar?
2: Tete kampela so gada mandar tebi kenel. U olove te prepijel.
1: Mečinen man projepaš sa bare mačes.
0: Penava tu menge. Nagaruva vnič. Te kamas le muršen pale. Andalo mariben musaj.
2: So?
0: Kerena avka?
2: So ča peneha. Temeraha.
0: Nasovaha lemuršenca. Sodahin. Kajdžan romňale. Soske roven. Kerena vajna.
2: Menašti muken len. Hoj pente marin.
1: Savorošaj manges. Ča odana. Prekal jagadžava. Ča lemuršez mange male.
3: Feder, prekale jak te džal.
0: Pali soamender. Sam ča lubnja. U čače spala mende pisina antro tragediji. Tu rom nije spartatar. Tu sal tromađi hek. Pen tu.
3: Te pari kadi buti sarsova vabi muršeste. Ale osmirom amengi kampel.
0: Kere pira šukare zmalimen. Je paš nange. Peskre malja šukare žužarde. O, morša bares kamena. Amen lengena daha. Dikena, sik ela smirom.
3: Te omenela os, čedia spre puf e čuri. Kana dikľazla, helena krep, haba ja.
1: A tema chudela, ucrdela andoker?
0: Chude, pes vuda restar.
1: A so tema marela?
0: Maker bud. Nisavo šukar šuniben. Savo roča auka, hoj musaj. Vaj rov, hoj sal na svali. Ali stu kedela smirom.
1: Te tumen duđene, avka penen, amen džastumenca.